0: Den handler nemlig om tapet av storebroren til Aslak, og akkurat det føltes veldig nært for han. Fullt så personlig kanskje ikke bakteppet for Zimmermanns nye låt Riper I Lapp. Men budskapet til Sandefjordingen I låta treffte jeg kanskje likevel, for på en splitter ny bil så vil du jo helst unngå ripa I lakken, men som mennesker så trenger vi kanskje noen skrammer underveis. Det minner oss på at vi har levd, tatt sjanser og gått litt på trynet innimellom, og denne uka Riper I lakken ny på spillistan her I P1. Vi har riper I lakken da,
1: vi har Man får jo litt ekstra kjærlighet da, for de som litt menneskelige og som viser sine svake sider og sine traumer og sine, ikke sant? Alle har det jo, så man blir jo bedre til å se de hverandre når man ser de seg selv også. Riper I lakken, det jo en litt smårocka poplåt, vil jeg si. Synes det deilig å gi ut en sånn låt igjen, så man bare kan glede seg til å spille live, fordi den litt, det så mye energi. Så det jo en, på en måte, ikke vemodig låt, men det en låt som reflekterer litt rundt kanskje livets brutalitet til tider. Noen ganger så går det ikke sånn som du hadde tenkt, og det kan være at man sitter igjen med noen riper I lakken. Noen flykter fra sult og krig,
2: og noen flykter fra skyggen sin. Og det jo akkurat disse ripene I lakken som gir oss til mennesket. Og ikke bare en slags perfekt framstilling av noe menneskelig. Selv Amund Zimmermann Børresen stor sans for folk som langt fra perfekte.
1: Ikke første jeg kom på Marve Fleksnes. Men, nei altså, jeg har jo mange favorittartister da, som ikke redd for å snakke om den type ting. Definitivt glad I Luis Capaldi, eller Cezinando, eller folk som åpne om vanskelige ting.
2: Zimmermann synes det digg når andre artister tør å være uperfekte, for det gir noe ekstra til musikken.
1: Det gir en fellesskapsfølelse, I den forstanden at, eller I hvert fall jeg kan relatere til den personen, for jeg vet jo hva mine riper Så med en gang jeg på en måte får presentert noe mer enn bare en sånn perfekt fasade, så kan man jo begynne å relatere litt til det på en annen måte. Så det tror jeg en veldig sterk effekt da, og noe man kan... Noe man kan bruke I musikken, både som lytter og som artist. Det gjør godt å kjenne at andre også har de samme problemene som en selv. Så ikke vær redd, bare kom som du
2: Vi savner deg som trenger deg her. Ja, Zimmermann en mann med hjertet litt på utsiden av kroppen, og det jo noe av det som gjør at musikken hans treffer oss så godt. Og det at det også har vært litt ekstra merkelig tidligere I år, da det plutselig kom mye ny musikk på Spotify-profilen hans, som helt tydelig var laget av kunstig intelligens. Det hele var en teknisk feil, og etter mye frem og tilbake musikken nå fjernet igjen. Men Zimmermann selv, han har ikke så mye til overs for sånn type musikk.
1: Nei, for meg så det ganske meningsløst. Jeg skjønner jo på en måte at det kommer, og at det kommer til å bli fengende låter ut av det. Det det ingen tvil om. Men man har lyst til å connecte med et annet menneske på en ekte måte da. Hvis en datamaskin imiterer et menneske så kan det være det samme liksom.
2: Noe som I alle fall litt enklere for Zimmermann enn for en datamaskin å gjøre, det å komme seg ut på turné, og nå starter festivalsommeren for Sandefjordingen, som sier at det blir en spennende og ny oppleving.
1: Det å kunne dra ut på festival og møte nye folk som ikke har lyttet til meg før, det jo en fantastisk mulighet da, til å vise seg frem, og også litt skummelt når man vant til å spille. Nå har vi spilt en del egne konserter som vi har satt opp, og da møter man jo et publikum som der for deg, på en måte. Så det å skulle ut og på en måte vinne over nye lyttere som ikke har hørt det før, og som kanskje brisende I alle mulige grader, det blir spennende.
2: Hvordan går du frem da for å få til det?
1: Jeg tror kanskje min hovedfilosofi når det kommer til å spille konserter, bare å prøve å vise alle hvor gøy jeg synes det selv. Og hvor mye jeg setter pris på å få lov til å stå der. Det jo veldig mange artister som har på en måte en sånn tøft image, eller litt mystisk image eller sånt. Jeg har ikke det, egentlig. Så jeg steller meg opp og prøver å bare vise alle hvor glad jeg Og så må man jo bare spille musikken da. Se om de føler det, eller ikke føler det. I en stund nå, bare la meg forstå.
0: Ja, du får sikkert høre griper etter halmstrå hvis du ser Zimmermann live I sommer. Han spiller blant annet på Slottsfjellfestivalen I Tønsberg, Rakettnatt I Tromsø og Festningen I Trondheim. Det var min kollega Martha Våge som snakket med Amund Zimmermann Børresen om den nye låta som du så klart skal få høre nå. Dette riper I lakken I kveldsåpen på NRK P1.

da med den tyske gruppa Trio. Det var kanskje det at den var så spesiell som gjorde den så suksessfull på midten av 80-tallet. Men sangens egentlige navn Da, da, da, ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht, ahaha, aha, aha. Men ble altså forkortet til Da, da, da for å skåne alle ikke-tyske radiopratere. 15 år etter at den kom, altså i 1997, så ble låta brukt I en Volkswagen-reklame I USA. Reklamen var den første I USA som var rettet mot det homofile publikummet. Aldri før hadde blitt vist en reklame med to menn kjørende sammen som kanskje kunne være homofil. Både låta og Volkswagen fikk en stor oppsving takket være reklamen, og Volkswagen økte bilsalget med 10%, og amerikanske radiostasjoner fikk stadig ønsker fra lyttere om å spille da, da, da på slutten av 90-tallet. Her

0: for blikket det binder bare for siste gang.
1: Erika Andriana med Bli her, og før det var det Odd Nordstoga og hans Alt slik det var laget. De to hørte her I kveldsåpent, hvor vi tar en tur ut på veien, og først til E6 nordfra inn mot Oslo, hvor det har vært en påkjørsel bakfra ved Karøgen. Trafikken går sakte forbi, og det noe kø bak ulykkesstedet ifølge politiet. Fylkesvei 38 I Drangedal fortsatt stengt like nord for busstrakk etter en ulykke I halv fire tida, det opplyser politiet. Ulykkesgruppa og politiets kriminalteknikere på vei til stedet og skal undersøke før veien åpnes, opplyser politiet. Omkjøring skilta der inntil videre. I 2019 fant Daniel Kvammen og Eva Vel Skram hverandre. De ga ut låta Einsam I lag. Og her I kveldsåpent får du det nydelige samarbeidet.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

Senere år kommer dokumentaren om valisiske Duffy. I dokumentaren gir du sitt første store intervju på 15 år og forteller åpent om både overgrepet og kidnappinga som fikk av til å trekke seg helt bort fra offentligheten. Duffy, hun slo igjennom I 2008 med debutalbumet Rock Ferry og vant både Grammy og flere Brit Awards. Men etter sitt andre album så forsvant hun plutselig fra rampelyset og fansen har lenge lurt på hvorfor. I 2020 så fortalte hun at hun hadde blitt dopet ned, kidnappet og voldtatt I et annet land, og hun beskriver perioden som et 4 uker langt mareritt som endte med at hun klarte å rømme. I den nye Disney Plus-dokumentaren skal Duffy fortelle om hvordan denne opplevelsen var, og når denne dokumentaren kommer, foreløpig usikkert. Her fikk du den valisiske artisten med låta Mercy fra 2008. Nå skal vi til Sten Tolef Bjella og Mark Ribot, som tar med til Sundreberget.

0: Stein Torleif Bjella hadde fått med seg Mark Ribot på låta Sundreberget. Den fikk du her I kveldsåpen på NRK P1, hvor du nå skal få litt ekte musikalsk håndverk, servert fra en av våre popsensasjoner. Han kaller seg for Lille Sæstar, men heter egentlig Adam Gryting, og nemlig en av artisterne som har vært innom arenaen I P3 Live. Der får artisterne I oppdrag å gjøre en av sine egne låter, og så spille en cover av en låt de skulle ønske de hadde laget selv. Lille Sæstar spilte sin egen låt Diva.
1: Lille Sæstar, Adam, som du egentlig heter. Fra din egen katalog, hvilken låt skal du gjøre I dag?
2: Planen å gjøre Diva.
1: Ja, for folk som ikke har hørt den låten enda, hva handler den låten om?
2: Det en litt sånn selvtillitsboost, på en måte.
1: Mm.
2: Kanskje jeg sier til en jente da, at liksom, hvis du kan være diva, ikke tro at jeg ikke kan være det, liksom, for jeg tror jeg gjør det enda bedre enn deg.
1: Oi.
2: På en måte.
1: Mm. Føler du selv at du en diva?
2: Noen ganger.
1: Ja?
2: Ja.
1: På hva stinker du med diva?
2: Nei, jeg vet ikke, mer sånn en fredagskveld eller en lørdagskveld hvor jeg hører på Brent Faiyaz, liksom, og ja. Jeg tar på noe fett, og så går jeg
1: litt. Det
2: den der walk-in når jeg går ut av døra den fredagskvelden, liksom.
1: Ja.
2: Det den følelsen der.
1: Det
2: den handler om.
1: Det divalatet handler om.
2: Jeg tror det.
1: Ja.
2: Jeg tror det.
1: Det en god følelse, da.
2: Skjønner du?
1: Ja.

Det var Lillesøster med låta Diva fra P3 Live. Der gjorde han også en cover av Erik Bys Vår beste dag, og episoden kan du finne i NRK TV. Det bare å søke på P3 Live der. Der finner du også opptredene fra Backstreet Girls og Hanna Storm, for å nevne noen. Nå skal vi til 80-tallet, og her Imagination med Just an Illusion.

Just an illusion av imagination toner ut her I kveldsåpent hvor vi tar med oss et sluttresultat som av økonomisk betydning for en trøndersk håndballklubb for den andre av tre slutspillfinaler I håndball for menn mellom Drammen og Kolstad nettopp ferdig. Kolstad vant første kamp og hvis Trøndelag vant I kveld så vil de stikke av med slutspilltitelen og ikke minst den ettertakta Champions League-plassen til neste sesong. Og Trøndelag var egentlig aldri trua. Til slutt endte kampen 24-39. Dermed får Kolstad også neste år spise kirsebær med de beste I håndball Europa. Straks nyheter her I NRK P1 hvor du får siste nytt om dronning Sonjas helsetilstand. Inn mot nyhetene skal Kristel Alsos følge deg med sin Conquer.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Dronning Sonja innlagt på Rikshospitalet. Dronninga har hjerteflimmer og hjertesvikt og innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon, skriver Slottet på sine sider. Dronningen har vært sykemeldt den siste uka og ikke med på kongeparets fylkestur til Vestlandet. Kongens fylkestur fortsetter som planlagt. Norge inngår både en forsvarsavtale og et atomvåpensamarbeid med Frankrike. Avtalen har fått navnet Narvik-avtalen, som spiller på det militære samarbeidet mellom Norge og Frankrike om forsvaret av Narvik under 2. verdenskrig. I avtalen forplikter de to landene seg til å stille opp for hverandre militært. Norge skal også ha samtaler med Frankrike om hvordan franske kjernevåpen kan bidra til avskrekking mot militære trusler, også mot Norge. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at Norge ikke skal beskyttes av franske atomvåpen.
1: Og det er viktig å si at Norge har vært beskyttet av atomvåpen i NATOs strategi siden 1949, det er amerikanske atomvåpen. Og vi har jo øvet sammen med våre allierte for å sørge for at den avskrekkingen er troverdig. Så har vi et Russland som altså er i fullskala krig i Ukraina, som skaffer seg flere typer atomvåpen. Og det er bekymringsfullt, for de er mindre og kan sånn sett lettere bli tatt i bruk. Og da må vi ha god dialog med de andre europeiske allierte for å sørge for igjen at vi kan gjøre det aller viktigste vi har, ta vare på sikkerheten vår. Og dette ordet er jo det du må bruke, avskrekke mot at noen skal kunne gå til angrep og til å bruke atomvåpen.
0: Partileder i SV Kirsti Bergstø mener det gode grunner til å inngå en forsvarsavtale med allierte, men kaller samtalene om atomvåpen for et historisk feilgrep.
2: Det å inngå i det franske atomvåpenprogrammet, og det å tro at mer atomvåpen og satsing på atomvåpen er noe som Norge sin beskyttelse kan hvile på, det er et historisk feilgrep. Verden trenger mindre atomvåpen, ikke mer. Det å avskrekke gjennom atomvåpen, det krever at de man skal avskrekke tror at man er så gal, at man er i stand til å faktisk ha vilje til å ta den i bruk. Det er heller andre måter vi kan styrke vår egen forsvarsevne og også samarbeide med andre land i Europa på.
0: Finansmannen Kristen Sveaas og investeringsselskapet Kistefoss har tapt rettssaken mot Kjell Inge Røkke og Aker i tingretten. Saksøkerne, som bestod av Sveaas og flere andre aksjonærer, krevde opp til 1,4 milliarder kroner i erstatning etter restruktureringen av rederiet Solstad Offshore, fordi de mente seg grovt forskjellsbehandlet. Nå har tingretten kommet frem til at det var Røkke og Aker som har retten på sin side, og Sveaas og de andre saksøkerne må også betale nær 182 millioner kroner i saksomkostninger. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tenne.
3: Da er du oppdatert på siste nytt fra inn- og utland. Hele nyhetsbildet får du som vanlig på nrk.no. Nå skal vi til millenniumsskiftet og Dandy Worlds. Dette Bohemian Like You i kveldsåpent.

Historien bak Bohemian Like You startet ikke et studio som det vanligvis gjør, men I et lyskryss. Courtney Taylor-Taylor som vokalist I The Andy Warhols stod I leiligheten sin, og så en dame stoppe for rødt lys nedanfor leiligheten sin, og I løpet av noen sekunder så sprang fantasien løpsk, og akkurat der ble en hverdagslig observasjon til en låt som senere skulle bli en internasjonal hit for The Andy Warhols. Mer skal altså ikke til før kreative sjeler klarer å komme opp med ideen til en låt. Så kreativ ikke jeg I hvert fall, men jeg skal I hvert fall være ditt muntlige selskap frem til klokka 22 her I NRK P1. Monica Strand ligger klar til deg nå. Dette faller I kveldsåpent.